Trang Su Chi càng ưới chàng U man bố tôi đi chi mà nào như thế giá thì rốt kì chứ kìa. Bố tati mana, bố tati lâu.